I treci mi estem petrizze zanama, serena brancale levante, ideia upies mi al mio paese, hitu tiedna radio spirta utienu koi je pred nama. A na drugom mjestu nam je Taylor Swift sa New It, a New You.